נאשר זבנו פניקס ודל אבירדלה מבדי מקולאשר נאורה בופתו וש סוויטי